derem Seigne Touba rek mo non fandar yalla di bour Seigne bi mo non fandar mo newon fandar yalla rek ay bour tekke yonne nay sangam

0: polano chiyar mande juya tuya chi se yona
1: sen sanu nan kulira